برنامه همون هر روز ستید وزنیم تا ست یک در موجه 100.1 100.3 101.1 101.3 در تلکنالی هات 312 در تلکنالی اس 748 و همچنان هستیم کنید خاضر برنامه همون را در فیسبوک تماشا کردن میتونتون البته به فیسبوک درامده در اونجا با حرفای ایوریتی کن بخارید یا که کن بخاریان با حرفای انگلیسی نوشته برنامه همون را تماشا کردند. در دوام برنامه همون بغیر از صورت ها ما حرکت میکنیم همچون با روزان رویف هم صحبت شدن در باره که هر روز سیشن اشتبر که معلوم هست ما هم برامت کرده در باره هر خیلی مسئله هایی که با به تربیه دادن به فرزند با حروف دیده میبرویم این روز هم مایان چون هر روز سیشن با حروف هم صحبت میشیم اما پیش از اون برنامه همون رو مایان با اخبارات سرگردانی هستیم. اخبارات را سر میکنیم با نارومه که تا حاضر حالا در لیوانون هست بین اسرائیل و لیوانون شتابر که معلوم است قوی بختر اسرائیل علاقه چم و بازه در زمین لیوانون جایگیر شده تیارگری خود را به هر حال دیده استادند از سببه که شتاتوی متحده امریکا در امین روزا با ایران رایی سوجایی را کفته استاده است و علاقه شتابر که دیده بروندیم روزی یک شمه بین وکیلان شتاتهای متحده امریکا و ایران در شوایتس و شویتزاری و خریوش گذشت و در اونجا اونها گویگو معلومه هر خیلی معلومات رو برارده استادن. در اول شتات متحده امریکا این اخصه خودی پریزیدنت شتاتهای متحده امریکا دونالد ترامپ گفت که اگر ایران رفتار خود رو دیگر کند یا که به کشودنی گذاری هرمز یکان نامقلی ها گذاراند ما البته ضرب خود را به ایران میرسانیم و زیادتر نظر به برای گذشته چی طوره که ترامپ گفته برامد و همچنان گفته میتونیم که لیوانون حالا را همچون کفته استاده است و امروز در دوام همین روز بین در شتاتهای متحده امریکا بین وکیلان اسرائیل و لیوانون گفتگوشون هر شده میگذرد برای باز کردن جنگ یا که بروردن عسکرهای قوی بختر اسرائیل. در همون وقتی که این وخوری ها تیار شده استاده است قوی بختر اسرائیل در زمین لیوانون عملیاتی حربی گذرانده تونست از روی معلوماتی تلکنال های در لیوانون چار سخنانی لیوانون یرادار گردیدند. چندین بار گفته برامده بودیم که خودی لیوانون نمی خواهد که اسرائیل در زمینی لیوانون این عملیاتی حربی رو گذراند اما اسرائیل دیگر علاج ندارد باید تشکیلات حزب‌الله رو از این حالت یعنی از حالت عراقی بروردنش شرط. چندین بار اسرائیل راه داد به خبروان لیوانون برای که تشکیلات حزب الله را به حالت بی عراقی آوردن اما بی یگان پیش قدمی ها از این سبب اسرائیل در این روزا از روی فرمان حکمران اسرائیل تیارگری خود را دیده استاده است به هر حالت و برای بس کردنی قبول کردنی یرقا از ایران که تشکیلات حزب الله گرفته استاده است. همچنین روزی یکشنبه قوی بختر اسرائیل زیر زمین لیوانون یک انبار کلانی یافته در اونجا هر خیلی یرقها و پرنده الکتریکی یافته شد و یک چند راکت ها علاقه به پراندن تیار بودند. این را خدا بشکر اسرائیل عسکرهای قوی بختر اسرائیل روز یک شمه یافته تانستند و در واشنگتن شتابر که گفته برامدیم علاقه باری دوم بینی اسرائیل و لیوانون گفتوشین خور شده استاده است. لیوانون وعده داده استاده است که ماین البته تشکیلات حزب الله را کم قوت میکنیم اما اسرائیل به این باوری ندارد که در گذشته لیوانون چندین بار گفت انا ماین 80% عراقی حزب الله را کم نیست کرده تانستیم یا که دستی آنها گرفتیم و اسرائیل نشان داد که انا گرچند که گرفته باشد انا هم علاقه از سر شدن جنگ بین لیوانون و اسرائیل تا همین روزه هزاران راکت ها به سوی اسرائیل پرانداش شدند مویان آن را نیست کردنی هستیم گفته اسرائیل به حکمران لیوانون فهمانده داد و امونم باشد شبی گذشته سر وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو وزیر مدافع اسرائیل کاتز و سر لشکر اسرائیل دمیر

سه آنها باره تلفن هم صحبت شده یا پلانی نو تیار کردن. اگر گفتوشنید ها بین اسرائیل و لیبانون یکان پیش قدمی آنی آود چیا یا که گدان پلانو آنها تیار کردنی هستند برای که تشکیلات حزب الله رو کم حرکت کردند. و گفتم میتونیم که از زیدی تشکیلات حزب الله در خود لیبانون آنان که حیات دارند فکر خود رو بیان کرده گفتند که مایان زیدی گفتوشین ها بین اسرائیل و لیبانون هستیم که در این گفتوشین ها ممکن که اسرائیل خود رو اخیف میگرد و حالتی که در لیبانون هست که تشکیلات حزب الله تریتوری جنوبی لیبانون رو گرفته در اونجا تاثیر خود رو گذرانده است، ما این رو نمیخوایم گفته فکر خود رو بیان کردند. شتات متحده آمریکا دونالد ترامپ چندین بار در بار اومدی خود گفت که مایان البته برای کم حرکت کردن یا که به عراق رو از دست تشکیلات حزب الله گرفتن از قوی بخطری سوریه طلب میکنیم که این عملیات رو گذراند. و الچی اسرائیل در آن دانی دانون گفته ایستاد است که مایان البته میخواییم که مایان میخواییم که تشکیلات حزب الله نیست کرده شود یا که با حالتی به عراقی گردد ما این کاری دادیم به لیبانون. اکنونش پریزیدنت شتات متحده آمریکا آن را به کمروانی ایران سوریه داده ایستاده است و دوی آنها زیدی این پلان هستن، یعنی پلانی که تشکیلات حزب الله را به حالتی به عراقی آوردند بودون کرده نتوانسته ایستادن. همچون پریزیدنت سوریه اشار گفته بروم ده ایستاده است که گرچند که پریزیدنت شتات متحده آمریکا دونالد ترامپ میخواهد که مایان تشکیلات حزب الله رو کم حرکت کنیم، من گفته پریزیدنت سوریه اشار این پلان رو یا که این عملیات رو گذراندنی نیستم، گرچند که با این رو میتواند حکمرانی سوریه یا که قوی بختری سوریه از شتات متحده آمریکا یارو خو قبول کردن برای این جنگ رو گذراندن همونم باشد. پریزیدنت سوریه اشار فکری خود رو بیان کرده گفت که این عملیات این مراجعه که پریزیدنت ترامپ با آنها یا که طلبی که پریزیدنت ترامپ از آنها دارد آنها اجرا کردنی نیستند. همچون خودی تشکیلات حزب الله چندین بار به سرحد با لیبانون بین سوریه و لیبانون آمده در اونجا جایگیر شده معلوم کردن که اگر عسکری سوریه به این سرحد نزدیک شود آنها البته زیدی او اتش شده او را نبود کردنی هستند گفته معلوم گردید. ایران در همین روزا با وکیلان شتات متحده آمریکا در سوئیسریا گفتوشنید ها گذرانده ایستاده است. هر طرف گفته ایستاده است که یعنی ایران گفته ایستاده است گفتوشنید ها با شتات متحده آمریکا می باشد بده که شتات متحده آمریکا میدانه در این جنگ بای داد. شتات متحده آمریکا از دیون طرف گفته ایستاده است که ایران بای داد. دو طرف ها گفته ایستادن که دیون طرف بای داد. از این سبب همچون پریزیدنت شتات متحده آمریکا را داد که باید ایران نفتی خود را به خارج فروخت تاند و همچون گزاره هرمز کشاده شد گفته شتات متحده آمریکا به ایران معلوم کرد و همچون پولایی که در بانک های خارج پولای ایران که در بانک های خارج مانده شدن اونها همچون امکانی داده می شد که ایران این پول را گرفته می تاند. پیش از گفتوشنید ها بین ایران و شتات متحده آمریکا گفته برام دا بودیم که خودی پریزیدنت شتات متحده آمریکا یک چند سبب ها دارد برای جنگ را وقتی چه اخیر موندن هر خیل بانه کفته ایساد است که یا کرا کفته ایساد است برای گفت جنگ را کمتر اخیر موندن از یک طرف خاضر در شتات متحده آمریکا بازی موندیال شده ایساد است که آن تخمینا با یک ماه کمتر یک ماه زیاد دوام میدید و در وقتی که موندیال در شتات متحده آمریکا شده ایستاده است ترامپ نمیخواهد که در تریتوری او یا که در دنیا نارمی و آواد باید هم ادمان در تلکانال ها فقط بازی موندیال رو به نظر گرند. اما بعد بازی موندیال ممکن که پریزیدنت شتات متحده آمریکا فکر خود رو دیگر میکند. این میباشد یک سبب. دویم سبب میباشد که روزی تولد خود رو گذراند که پریزیدنت ترامپ به سنی 80 درآمد و همچون
دوستو پنجاه سالگی مستقلیتی دولتی امریکا شده شدنش در کار و از این سبب همچون پریزیدنت ترامپ این رو عقب مونده ایستاده است. همه این سبب ها شتات های متحده امریکا رو با حالتی عقب موندنی جنگ رو اردنش ممکن گفته معلوم گردید. سرداری یا که رهبری پارتی اسرائیل بیتنو ویکتور لیبرمان گفته ایستاده است که گفتوشین هایی که بین ایران و شتات های متحده امریکا در امین روزا شده ایستاده است آن البته به اسرائیل ضرر کلان اردنش ممکن که مایان در هر جنگ با مایان یاردمی شتات های متحده امریکا هست و گفتوشین هایی که امروز ایران و شتات های متحده امریکا گذرانده ایستادن آن البته به اسرائیل ضرر می آورد. گفتن لازم که یکم طلبه که ایران از شتات های متحده امریکا دارد آن می باشد براوردنی عسکران خوی بختری اسرائیل از لبنان و از دیگر جا یعنی چون سکتر عزه و ها کذا و اسرائیل حالا رازگی خود را به شتات های متحده امریکا نرساند. از همین سبب گفتوشین ها بین ایران و شتات های متحده امریکا کمتره اخیف مونده استوده است که چندین بار سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفت ماین البته به ساخنان یکی در شمال مملکت ما حیات دارند و آنها به سرخط با لیوانون خانه در اونجا دارند ماین البته با آنها نمی خواهیم که چون واقعی هفتم اکتبر روی دید. سردار شبک زینی آگاه کرده ایستاده است که چون واقعی هفتم اکتبر در شهر ایلات جنوب مملکتمان در آینده روی دادنش ممکن. از این سبب همچون میر شهر ایلات ایلیلان کری گفته برامد که گرچند که خاضر مایان این را ندیده ایستادیم اما قوی بختر اسرائیل تیارگری خود را دیدنش در کار برای که چون واقع هفتم اکتبر در آینده رو ندید. اگر از روی کارت دبرویم به شهر ایلات همچون مصر و از دیوم طرف سکتری ازن نزدیک هست و چون واقعی هفتم اکتبر همچون در ایلات روی دادنش ممکن و از این سبب امروز قوی بختر اسرائیل در شهر ایلات مشق موزی حربی گذرانده ایستاده است که در آن هر خیل آوازای ترکیش و پرانویا روی دادنش ممکن. روز گذشته در مونتریال در کانادا واقعی آتش پرانی از تروریست شده گذشت در جایی که یهودیان حیات دارن. از روی معلومات در نتیجه یک ارگان پلیسی نابود شد و به خلق یهودیان که در اونجا حیات دارن معلومات رسانده شد که خود رو محافظت کنند. در این روزا هر خیل تروریست ها میخواین در تریتوریا در اون تریتوریا ترکتر گذروندن و پلیسی کانادا در اونجا علاقه یک چند کارکنان پلیسی خود رو گذاشت. از یک گروه های شدتناک اسرائیل می باشد سیرت متکل که این گروه می تواند به هر جا درامده عملیات حربی گذراندن. چون این واقعه دیده برامدیم در سوریه در لبنان این گروه درامده هر خیل عملیات های حربی گذراندن. تا حاضر در این گروه فقط مردا بودن. بار یکم روز گذشته ضعیفه یکون اسکر ضعیف این مشق رو در این گروه تمام کرده کار یعنی خدمتی خود را سر کرده میتواند اما زیدی این رفتار میباشند یک چند هروهای شوهی که شوهت های زر نام دارد. چندین بار گفته برومدیم در مملکت ما هست شوهی که به خدمت ارمیه رفتن نیستن و هستن که ایشوا که به خدمت ارمیه عسکرای خود رو میفرسانن و آنها نام داد با آنها نام داده شد که ایشوا تزدر و در این ایشوا هزر عسکر که در ایشوا میخوانن بعد از آن خدمت ارمیه رو میگذرانن. همچون در این سیرت مرکز هستن حروف ها گفته برامدن که باید اگر این ضعیف عسکر ضعیف خدمتی خود رو در سیرت متکل سر کند البته مایان دیگر شاگردای خود رو به سیرت مرکز میفرسانیم. چون هفته گذشته دیده بروندیم در آنان که در تانک خدمت میکنن به خدمت تانک همچون ضعیف عسکرها قبول کرده شدن. در اونجا همچون حروف ها گفته ایستادن که مایان دیگر شاگردای خود رو به اونجا نمیفرسانیم و نظر به اولترا ارتدکس ها که
فهم دارد با آنها اگر مردای که ضعیف هستن آنها یگان از شاگردای خود را به آنان که در ایشوا میخوانن به خدمت ارم فرستاندنی نیستن هروای ایشوا تز در آنها از ایشوا میخوانن که ارم فرستانن اما طلب دارن که یگان ضعیف در اونجا نباشد چی دابر که در سادیم در کوچه ها گاهی گاه دیمونستراسیون های اولترا ارتدوکس شده ایستاده است از سببی که پلیسی آنها را در کوچه ها دست گرفته به تیرما گذرانده ایستادن از سببی که آنها حساب دارند از خدمت ارم گریز شده از روی معلومات در 20 اکتبر که انتخابات شده میگذرد در امون وقت نمیخواد یا که 20 سپتامبر در امون روز اونان که به خدمت از خدمت ارم گریزه هستن حق میتونن در کجا برامده آواز خود را دادن و پلیتی حق ندار که اونان را دست گرفته به ترمه گذراندن گفته قانون برامد چطور که گفته برامدیم در نزدیک هم و در مملکتمون انتخاباتی پارلمانی شده میگذرد و پارتی لیکود معلوم کرد که در 10 جای یکم آدمای یعنی دیپوتات های گذشته رو روی خط کردنی هست بینی آنها می باشد وزیری مالی گذشته موشه کخلون و وزیری خارجه خاضر گیدان سر آنها در سری روی خطی پارتی لیکود جایگیر شده می شوند به دقیقتتان معلومات آب و هوا امروز در خیف روزانه 27 شبانه 24 درجه گرمی در تلوی 29-23 در بیرشه 31-20 و در پایتخت مون یروشلایم روزانه 28 شبانه 18 درجه گرمی قربی دلار نظر به شکل به 2.99 از 108 اگرود و یورو به 3.40 از 10.9 اگرود برابر است شنوندگان مخترم مایان برنامه‌مون را با سرود در اجرایی بریس نمتیوف دوام میدیم.

0: Шмошт, срудар, жрой, худар, хмати, професор Борис Наматев, шундет. Мой барал мамон ро, бо, розум нарбив, давом и тим, шалом, розум нарбив. Розум нарбив, шалом алейхем.
1: Шалом алейхем.
0: امروز میخواستم که سخن رو دوام بدیم. هفته گذشته گفته برامدیم به درباره ای که مکتب بچه ها سال خانش رو سر کردن. ما هر سال مایان هر بار گفتم میبرایم که به بچه ها یا که آنها رو تیار میکنیم که به آیش یعنی در دوام حیات به خواندن اونورسیت یا که کالج رفته خانش خود رو دوام دیند. چه میتونیم در این روزا به آنها با قوه دادن یا که آنها رو به این تیار کردن؟
1: سوالی در کنیم. هر یک بچه به دنیا می بیا خراکتر. هر یک بچه هر خیل. یک تیش این کار نظم بینه. یک تیش وای کار نظم بینه. لیکن ملتری چیزه بچه خودش نمی دونه چی همون نظم بینه چی نظم نمی بینه. خیلی اگه جامعه می دونیم. یک خیلی چیزای بچه ها به ده بار می گیم تا که اینا اینه به جا بیارن. یک خیلی چیزا هستن این بچه ها نگفته می کنن. این جامعه به یک کار بچه ایش پیدا میکنه به یک خیلی کار را ایش پیدا نمیکنه این دمون نمیکنه من موزیکه دمانیم نمیدارم چون که من سلوک ندارم یک خیلی آدم ها هم تو موزیکه میفهمن خوندنم در کار نیست نمختنه و روشی میدانن به دستشان میگرن میفهم نمیگون روسی به سلوک از بایمون بچه وقتی که میده او حالی نمیدانه چی نظر ببینه به چی ایش پیدا میکنه حاضر هر خیلی جوابه آخر مکتب ها به بچه های یاش میخوان همین اونیورسیتی درفتن همین ها میرون همسون ببینن که این مکتب چی یاد میتیه و این مکتب چی یاد میتیه و چی کار میکنم این خوندن و خوندن بعد همین کار کردن یه آخر کار ها اصلا آدم ها کار با میرون خودی توی رفتگی بارین کار میبین دیماغشان چه کتری که آدم یک کاری نظمدگیش نکنه حلوکیه نمیبینه وزیفی پدر و مادر همینه بچه به یفتن به یاردم دادنشان در کاری. خیلی وقتا پدر و مادر ری توغری میمونن بچه هاشون. گوه وقتا پدر و مادر نمیدونن این بچه هم نمیدونه همه چی میخواید. از برای مادر وقتی که تو بیستان هست بچه خانشتید. یعنی شما خودتو یه چیز بفتید دمه همین فارید بچه بردن در کار به این اونیورسیتید. این هنر هستگ وای هنر هستگ این خیلی هنر هستم. بچه ها دین تاکتی عمده همینه گوش کنن همین بچه گوش کردن است وشه میفهمید که همین بچه به عشق پیدا میکنه به همین چیز یا نه اصلا چند خیل وشه اصلا ساله چهار ساله بچه ها یخیر بچه ناز ببینه کتابه یخیر بچه ناز ببینه گاز دنه ناز گاو میزنه یخیر بچه میبینه دوتیت قلم هر یک چیزوی خلوی میکنه یا خیر بچه بینه فقط تختن ناز بینه کار اشتگی ناز نمینه اوشی چی نیتو میتی اوشی اهمی مو میبینیم این سال تا ده ساله کنی همین بچه کدام کار ناز ببینه کنی کدام طرف میرو کدام هنر به او بستوک به آش بلند کدام هنر به امو قین اهمی مو همینه پدرو مادر شده دیدن مادر کار اها این بچه گازده ناز ببینه دست پنجل نداره لکی گازده ناز ببینه او اتوکاد یا جورنالیست یا همخی معلیم گازدن ناز ببینه چوه او به کاره نه یخیل آدم های میبینه دو کاغذ و قلم تید چیزای روی میکنه اها او در کار که یه چیز که همین چیزای خسروی میکردگی کار خسروی میکردگی با یا اولی چی بکی تورت ایخی چیزا همین یه چیز باشه که همین خسرویه نشانته یا دیزاینه یخیل بچه های میبینه او همین مختن ناز ببینه بسیار همه حرکتش بلند او یک کار در کار که روز دراز همین تکک اما مشنت کنه یا چیز برداره گراج می این می همین دست پنجلاش کتی همین کار کنه یک خیلی بچه های ما میبینیم اینا چی ماتیماتیکه لوگیکه او به تید کمپیوتر او به کتاب خسال تید او این به نظر نه و اما از ده ساله تا چارده ساله اوجه بچه ها میدانن به کدام کار خوابشان چید اگر ما اوجه همین بچه همین سال به وجه بریم اونیورسیتیت به نشان توی من این خیلی اون نرست اگر این خیلی اون نرست اگر این خیلی اون نرست اگر بچه وجه همو پیدا میکنه ایش پیدا میکنه چارده هفته وجه میدانه که میدانه چی میخواه وجه از چارده سالگیش خیلی بچه هستن که اینا میخوان ما لوچ میخوان شدن سمالوت بشتن اینا وجه از ده ساله دوزده ساله به همین تیار میکنن وجه ارمی بیان уже армия мебенан ке им бача уже чисе пухтаги го а диге дигероям доно лекино тайори на кардин чхтерге барахтар тайори куна чхтерге бахтар баму фондам дроя чхтерке доно ки чи дар кори астаг ярдам гире бе худаш де им бача бисор бисор дар кори чи замин вазифи педру модар бача бе курсидан дар кор кени ке бе кадом кор бача коро мекуне карам мегре алок шудам намегу аха значит این کار این بچه میفوره که اون کار میخواد من این کارو میکنم آها این بچه وای کار نمیکنم دو این اصلا نمیبینم نمیدونیم وقتا چوه لیکن بچه با اون کار کنه از اون میکشه از رایمو یه چیزایی که هست که وزبین لیکن بچه به میفوره ما اینا او میکنه آها اینا ناز میبینه از رایمو بر وقتا روشه پسیخولوکتی ساعت کردن در کار که ما میخواییم این بچه ما دیسادیم خوبش به همین خوبش به این خیر به وای کار رو ناز میبینه به همون یه رشه مسحت کرده و همون رب اگر مانیم مایم دی ریزا میشیم بچه هم اورمش خودی توی باری میگذره و اکارش امحنتش از اونو میکشه امحنتش قیز میبره کیف میکنه دیماغش که میشه باشیم سلامت خدای رایم ری تغریب با مسلحیتی تغریتی بچه ما برای تغریب مانیم باشیم سلامت رحمتی کلا
0: رحمت بشما روزن نوربیوف رحمت بشما رادیو شما نگون مخترم که با مایان تا خاضره یک جای نشستیم و رحمت به تکنیک من درارو چتن که یاردم خود رو به گزراندگی این برنامه رساندن خدا خط مایان روزی جمعه برنامه ای پگا و روزی جمعه دوام میدیم با همین برنامه این روزی ما از رادیو استانسی کندره که بخیر رسید شلام میروش لیم